esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

yo omana de sie alhaji akana yo kunkurunku ni ameda black herbal center ano epenyifoza se upe abua kwakwa ni mahwe a ana wuso ni podium ne santi se me alhaji me ba enkren ha mini station bia mitie eka adom fm juma dia ebie amamfo ani emom hu ne ekọ ene ne eba a ye nananom edeto ye ho se ye mfansom otumfo nyankopon